Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun.